wa se bua ye ye ti abiem me se wo be ye ye asisi an dai wo ba be ye ye ha ha ha wo ne wo so wo ba seria fi mo ate awura ne de sedia se wa fruma wo de ma radi e radi nya mi nya wa ne da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi a cheche.